0: Μιλήμα ήλα.
1: Μπορούμε ρε.
0: Α, ε.
1: Ναι, πού και είμαι.
0: Πού και λέμε, Τζανούμι.
1: Καλά.
0: Πού και λέμε, Γκόπο.
1: Α, πού και είμαι.
0: Για
1: το αλλάξω κομμάκα. Εμένα, έχω πάνω καμία, ναι. Μπαμπά λάβα να κάνουμε αγόρι. Βαγαλάβα που τη βαγγέλα ακά.
0: Μίλησε λέει.
1: Μένα είναι καρσά που λέει σύνο τάγμα να βοβώ να βάσει κουμίδι, βάσει σε βάσει σύγιβα. Βοηνάβα το παλέλε νόμο.
0: Μαρκό.
1: Ε?
0: Ο ανγάρκο μου τι.
1: Ναι ρε, βοηνάβα το παλέλε νόμο, ο Ταβούσα. Βάτε τρέλα σε σώβονα, σο λάγκα βάσε του ήλου που λέει, λάγκα τάγμα να βοηνά, εμά. Αν είναι μόνο το αίγουα φεμέλη, είναι μόνο το παπά λαβά να μάνα, να μάντα. Μην είναι κέρσα που βάσε του ήλου, λύσουν αντάξει, να τάγμα να βοηνά. Βοηνά, άπα τη τρέλα σε σώβονα, άπα τη μιέλη ρίτη. Αέλε σπότσο, αέλε κα, ρε, έκανε ξανά. A ile karele re yo tsoma bangata ku wina mana bona bangata tshi nala satana aba ti tshedzisa so bona va miri lo lo vanga tshibeli pongo so bona so ta famba sezi vanga sungula manyati le malama vanga ha tshelela ndako eku loko vo tshelela ndako ta lova ba nwana kumbe mana nwana Logo você vai se menando com a rua, opa, minha lava vai falar no seu tabu. Vai minha lava com o Ipa, te trela se sua bona, eu tô com o negro a bona, com o negro a bona.
0: Ei, se lê se singa de tane, lê se vanga o negro a boa, e ne lo soco me canago, a cara é a banga no levanga um comago, e quando é que é ele?
1: Alguma problema, vou na bate que não está na mata, vou manicar a ser. Ndlela leyi va nga yi teka yo za va swi vona ku ku na n'wana nala satana a nga teka n'wana i kahle vona va ti pfalela nomu wa vona va ti hakelela munhu yaloye va nga n'wi kuma a va tirhela swilo va ti miyelerile va loko Xikwembu xi ta va hlamona va ta yi pfuni minchumu ndhawu muti lowu nga na huwa a ku na nchumu xi nghena a ku na benefit yi nghenaka va nga zi va lava ku ta tsakisa ntshungu vona vo ti miyela lava ku we va tirha na munhu loyi a nga teka n'wana wa vona va miyerile hi ku loko vo ndzisa sweswo loko vo ya va ya pumba a va khomisa hi ku phela endzaku va drain-a xikhwama a ni veri va na timali
0: va na timali munhu ta vona
1: se va lava ku ri timali ni munhu leti a ti hangalaka nala satani loko vo xi vo vula ku ri ndzi nga dlaya n'wana wa hina i mani xi ta pfuka hi vona se va nga lwi leswi satani xi pfuka hi swi vona vona vo ti tirhela swi swa vona va miyerile vo lo hi ngaku a va famberiwanga a ku sungule ku famberiwa.